Dragi slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Srpskog radija programa Petkom uveče, koji se emituje na talasima 5 IBA FM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak, 9. oktobar, odnosno 26. septembar po julijanskom kalendaru, sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov. Kao i uvek, petkom uveče, tu sam sa vestima, vremenskom prognozom, novostima iz naše lokalne zajednice i lijepim izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom naredni sat vremena do 19 časova i uživajte u programu.

0: RGK Kuhinja, deo Srpskog društvenog kluba, na broju 3 Mary Street Heimars, otvorena je svakog petka od 18 časova pa do kasno sa jelima iz redovnog menija, uključujući i posna jela. Za porudžbine za obedovanje u klubu ili poneti, pozovite 0416 760234.
1: Ajde, živeli ljudi!

Spomen svetog, slavnog i svehvalnog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova. Česno predstavljenje ovog svetog apostola i evanđelista, devstvenika i omiljenog učenika Hristova praznuje se 26. septembra. Pod tim datumom se i nalazi njegovo sveto žitije opširno opisano. A 8. maja spominje se celebni prah koji je na čudesan način izlazio iz njegovog groba. Pošto naime sveti Bogoslov požive više od 100 godina, potrudivši se mnogo u blagovesti Hristovoj, on uze 7 svojih učenika, iziđe izvan grada Efesa i naredi učenicima da mu iskopaju grob u vidu krsta. Onda se iđe živ u taj grob i bi pogreben. Kada to čuše braća hrišćani u Efesu, oni dođeše i otvoriše grob svetog Bogoslova, ali telo njegovo ne nađeše u grobu. Oplakavši mnogo njegovo preseljenje, oni se vratiše u grad. Posle toga oni često dolažahu na grob svetog Bogoslova i tamo uznošahu svoje usrdne molitve Bogu, prizivajući pomoć i posredovanje pred Bogom svetog Jovana. Zatim stade svake godine u ovaj dan, 8. maja, izlaziti iz groba svetog Bogoslova neki tanan čudotvorni prah. Hrišćani ga skupljahu i njime isceljivahu svaku bolest i svaku nemoć po ljudima. Zbog toga bi ustanovljeno da se ovog dana, kao i u septembru, proslavlja i slavi ovaj veliki ugodnik Božiji, miliji Bogu od svih ostalih svetih ugodnika. Neka na molitve njegove i mi dobijemo isceljenje naših duševnih i telesnih neduga i neka se udostojimo ljubavi Hrista Boga našeg.

Miholjan je posvećen prepodobnom Kirijaku, otšelniku, rođenom u 5. veku u Korintu. Naziva se otšelnikom zbog svojih čestih pustinjačkih usamljivanja. Činio je čudesa, pročuo se kao veliki podvižnik, pa su mnogi dolazili kod njega zbog blagoslova, isceljenja ili kakvog saveta korisnog za dušu. Bežeći od slave, povlačio se još dublje u pustinsku samoću, ali i tu su ljudi dolazili po pomoć. Upokojio se u 109. godini života. U našem narodu veruje se da su ljudi rođeni na ovaj dan posebno nadareni, blagosloveni i srećni u životu. Miholjan se slavi i kao krsna slava. Danas se ne rade kućni poslovi, ali valja završavati sve spoljne poslove koji ne mogu da čekaju zimu. Narod smatra da sa ovim praznikom nastupa prava jesen, ali kada su dani još topli kao ove godine, ovo doba naziva se Miholjsko leto.

0: 14. oktobar, pokrov Presvete Bogorodice. U Bogorodičnoj crkvi Vlaherne u Carigradu 14. oktobra 911. godine u vrijeme cara Lava Mudroga obavljalo se svečno bdenje. Bilo je prisutno mnogo naroda, a među prisutnima je stajao i sveti Andrej Jurdovi sa svojim učenikom Epifanijem. Negde pred zoru, tačnije u 4 časa posle ponoći, desi se čudo. Pojavi se iznad ljudi prečista Bogorodica sa rasprostrtim omoforom na rukama, kojim pokri svi prisutne. Beše ona obučena u zlatnu profiru i sva blistaše, okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i devicama. Dugo je ona tako stajala i molila se plačući. Sveti Andrej pokazao rukom svom učeniku i upita ga: "Vidiš li čedo, gospođu i caricu svetu, kako se moli za sav svet?" Zbog tog događaja, crkva naša je uzela ovaj datum kada praznuje i proslavlja Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljku i zaštitnicu roda hrišćanom, koja svojim posredničkom molitvama umilostavlja Boga prema nama grešnicima. Već bezbroj puta do danas se pokazala njena pomoć u vreme ratova, gladi, bolesti i drugih nedaća koje nas nalaze. Zbog toga mi i molimo neprestano od nje pomoć, a ona nam pruža zaštitu svojim pokrovom da nas oslobodi od raznovrsnih opasnosti kojima smo podložni. Ona nas štiti od bolesti, gladi, pomora, ona ublažava našu tugu, ona moli za oproštaj naših grehova. Neprestano bdi nad nama sa anđelima Božjim i uznosi molitve Bogu za nas sve. Jer da nema nje, premilostive vladičice, odavno bi mi zapali u bedu. Ona nas čuva i štiti i moli se pred Bogom za naše grehe, da nam Bog oprosti i da se smiluje na nas. Pokrov njen čini štit kojim nas ona obavlja i štiti od zlih strela neprijatelja naših vidljivih i nevidljivih. Koliko je čudesa i jaka njena molitva, mogu da posvjedoče svi oni koji su joj se obratili sa iskrenom molitvom i kojima se je ona pomagala. Neka svjedoče samo one majke kojima je iscijelila bolesno čedo. Neka svjedoče samo oni kojih je odagnala duhove zle i izvela ih na pravi put, put spasenja, put koji vodi ka večnom životu. I bit će dovoljno da se uverimo u njenu čudesnu moć, jer njena ruka miluje i ublažava svaku patnju i bol. Ona nas vraća u život. Ona neprestano brine i bdi nad nama.
1: Do kraja ostajem

0: Na put dug 1500 km krenula su trojica Kraljevčana. Žele da se što više ljudi uključi u prikupljanje novca za lečenje sedmogodišnje Dunje, koja od rođenja boluje od cerebralne paralize, epilepsije i polimikrogirije.
1: Čujemo se svakodnevno. Oni ove, kako se zove, već treći put humanitarno voze se Dunju. Prvi put su išli na Ostrog, Hilandar i sad na Krf.
2: Pred nama je sad još jedno 90 km do Sarande, odakle ćemo uhvatiti feribrod do našeg prvog cilja, ostrva Krf i ostrva Vido. Ovom prilikom htjeli bi da se zahvalimo Majici Srbiji, da pozdravimo našu Dunjku i da vas pozovemo da pošaljete SMS na 481-3800.
0: SMS brojevi i dinarski i devizni račun za pomoć Dunji Mijailovicu preko fondacije Pokreni život.
1: Dunja na godišnjem nivou do njene 12. godine treba da primi po 3 tretmana matičnih ćelija. Za sad to na nju deluje, hvala Bogu, ako treba, i nadam se da će da nastavi sa tim primanjem terapija.
0: Za lečenje na klinici u Novom Sadu potrebno je godišnje 4,5 miliona dinara i tako do Dunjinog 12. rođendana.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Bearwooda, mi smo Adelaide groblja. Posjetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Manje od tri nedelje nas deli od vanrednih parlamentarnih izbora, a temperatura raste. Beleže se incidenti, pa i fizički sukobi pristalica vlasti i opozicije. Spuštanju tenzija ne doprinose ni pravila o glasanju u dijaspori, zbog čega nema sloge ni u instituciji koja treba da se stara o sprovođenju fair i poštenih izbora. Posmatračka misija CRTA je, ocenjujući dosadašnji tok kampanje, navela da je zabeležila ugrožavanje prava i sloboda građana i uslova za ravnopravno učešće na izborima. Registrovali su 49 fizičkih incidenata, slučajeve zastrašivanja, nasilja i sumnje na politički motivisane policijske akcije. Kako je rečeno na današnjem predstavljanju izveštaja CRTE, dokumentovani su i propusti kada je u pitanju pravo na glas, sumnje u zloupotrebu javnih resursa, pritisci na birače i nepravilnosti tokom prikupljanja potpisa za izborne liste.
2: Medijsko izveštavanje u prve tri nedelje kampanje obeležilo je dominantno prisustvo Aleksandra Vučića na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću i izrazito negativan tretman studentske liste. Za najmanje pet lista čije su kandidature odobrene, postoji sumnja da su takozvane fantomske, odnosno pseudoliste.
1: Na tvrdnje CRTE reagovala je potpredsednica glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić, optužujući tu organizaciju da nije ni nezavisan, nepristrasan, ni objektivan posmatrač izbora, već da vodi predizbornu kampanju trećih lica i promoviše studentsku listu. U Nišu je večeras održan skup podrške studenata ispred Osnovnog suda zbog sinoćnjeg privođenja studenta Pravnog fakulteta u tom gradu Mateja Nikolića. U jednom trenutku došlo je do dobacivanja i koškanja između dve grupe okupljenih. Podsjetimo, niška policija je saopštila da je Nikolić uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na javnom skupu. Nikolić je priveden sinoć tokom predizbornih aktivnosti studentske liste nakon što ga je jedna od aktivistkinja Srpske napredne stranke prijavila za napad. Pionirski park i dalje je u blokadi i dalje deli građane. Improvizovano šatorsko naselje na prostoru zaštićenog prirodnog dobra koje bi trebalo da služi svim građanima, za deo građana je primjer rugla i kraha države, a drugi u njemu vide odbranu vlasti Aleksandra Vučića i države. To tvrdi i bivši predsjednik države, sada nosilac liste koalicije oko Srpske napredne stranke.
3: Rodoljub Šabić, član Saveta REM-a, objavio je da je na današnjoj vanrednoj sednici tog tela Savet doneo odluku da pokrene postupak protiv Radiotelevizije Srbije. Postupak je pokrenut i protiv RTV-a, B92, Prve, Pinka i K1. Na pitanje ko je kreirao političko-propagandni program u kojem su korišćeni maloletnici, Šabić je odgovorio da su u svim slučajevima korišćeni u korist izborne liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. Još nema informacije iz istrage koju vode Osnovno javno tužilaštvo u Nišu nakon bakljade članova SNS-a na Niškoj tvrđavi kada je gorela trava na bedemima zaštićenog kulturnog dobra. Do sada više krivičnih prijava zbog izazivanja opšte opasnosti, ugrožavanja ljudi i imovine, a sada stižu i zahtevi sa istragom o istrazi, jer je prostor na kome je gorelo počišćen pre uviđenja.

0: Ja wiem, za oglasy z naszej zajnicy.
1: Raspored bogosluženja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sveti Sava na Hajmarš za mjesec oktobar. Subota, 10. oktobar. Sveti mučenik Kalistrat, Miholjske zadušnice. Sveta liturgija sa početkom u 10 časova. Nedelja, 11. oktobar. Nedelja 19. po duhovima. Prepodobni Hariton ispovednik. Sveta liturgija sa početkom u 10 časova. Ponedeljak, 12. oktobar. Slava prepodobni Kirijak od Šelnik, Miholjdan. Utorak, 13. oktobar. Sveti sestrono mučenik Grigorije, Sveti Mihajlo Kijevski, bdenije u 18 časova. Sreda, 14. oktobar, post. Slava pokrov presvete Bogorodice. Sveta liturgija sa početkom u 10 časova. Petak, 16. oktobar, post. Sveti sestrono mučenik Dionisije Areopagit, akatist u 18 časova. Subota, 17. oktobar, Sveti Stefan i Jelena Štiljanović, bdenije u 18 časova. Nedelja, 18. oktobar. Nedelja 20. po duhovima, Svetih otaca 7. Vasiljenskog sabora. Direktan prenos liturgije iz Sidneja. Dragi slušalci, poštovani ljubitelji srpske tradicije, Srpska folklorna grupa Oplenac s ponosom vas poziva na veliki koncert folklora kroz naš kraj. Koncert se održava u subotu 24. oktobra sa početkom u 18 časova u parohijskoj sali hrama Svetog Save na adresi 675 Porto Road Woodville Park. Ove godine Oplenac na sceni dočekuje i drage goste, folklornu grupu Ravna Gora iz Sidneja i Benjo Akademiju iz Melbourna. Očekuje vas veće puno igre, pesme i radosti u kome će nas mladi igrači provesti kroz bogatstvo naših narodnih igara, nošnji i običaja. Za dobro raspoloženje pobrinut će se živa muzika Nenad, Nikolina i Dušan. Ulaz je $20. Ponavljamo, subota 24. oktobar u 18 časova, sala hrama Svetog Save 675 Port Road Woodville Park. Dođite sa porodicima i prijateljima, podržite našu decu i omladinu i budite deo ove lepe proslave naše tradicije i zajedništva.
2: Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. U čestvu je najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411 568 653 ili Bena na 0412 574-294.
1: Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu.
3: Dragi moje, moju australijsku turneju počinjemo upravo od vas. Družimo se u Adelaidu 6. novembra u sali hotela Argama. Ja vam obećavam puno dobrog zvuka i puno dobrih pesama. Vaše je samo da dođete. Do 6. novembra puno vas voli i pozdravlja vaš Sale Matić.
1: Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Dajana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431 566 277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408 822 053. Ponovit ću broj 0408 822 053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

Dragi slušalci, sat vremena našeg današnjeg programa je proletelo i stigli smo do kraja ove petnje emisije. Hvala vam na pažnji i poverenju koje mi ukazujete. Ne zaboravite da smo ponovo zajedno već sutra u našem redovnom terminu u subotu popodne od 15 do 16 časa. A ako nas sutra propustite, ne brinite. Reprizu subotnih programa možete čuti privremeno i sredom od 14 časa. Naravno, na ovom istom mjestu se družimo i sljedećeg petka, ponovo do 18 sati. Želim vam prijatno večer i lijep početak vikenda. Budite spremni